0: tuno ta ile masileo manu teleina lava lava singa o lenei aso ma lenei va iaso ia ulitia mea uma i le alofa ma le agalelei o le atua faasoifua ia
1: faataitele lausuga o le fomai le tapena mo le tatou pakala me faasoa o le talatalaga pe ona iai foi le taua le faasoa lea foi a mai le motugāafa le mamalu o le tatou atunu tu faatasi lenei aso ia ua tauai ai o lenei aso i luga o le tapakalame ma le faamoemoe la tatou toe mafuta le vaasofou agalei le atua iautiu te maufai valofilima lenei vaiaso ae maise lau tauina o le tatou atunuu i uta le tatou universite i papagalagala ma ua lou malosi ae mauia ae maise faamalologa le atua lausuga o le fomai tatou fela le vaasofou soifua mai manuia
0: soifua ia
1: ia soifua ia
2: Si maya la fa fofoma o le fa popoa fo ele nei o telefone mai Samoa. Awina sa mai mo o ele au leti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
3: Watato mafuta mafeloa ilo nga tutono le nei fo iwa yaso. Yo si maya la fa fonga tala tau longolongo mai lo tanto tuno. Au fa nga solo ai le vaio so nei se sa idi idi nga suyo se au au nanga fa va malo. E fa pitoa le de si tio fainga fa te mokalasi e fa tau tei ai fainga palota. Le International Institute for Democracy and Electoral Assistance. O se feiloa inga masui o lo fa tau tei a lea sa idi idinga o fa ilo ai de tau wa tele. O le sa idi a leo fina ngalo tangata lau tele masa idi nio lato ulangona. Pe o se fainga o te tau mata la fengai. Ae po oa niona i tu lelei mai tu lelelei. Ma le tasio i tūtā ua po oa ni whainga ma awala, e malu pui pui ai mai ni whaale tonu e ono tūlai mai. O le whaonga ina o ia awala o fesota inga wha te konolosi e pālota mai ai whafo o tātou tangata anu. I la tau e anga vaa ili sa i ringa o suyo i tū malo e le pāle mene. O se ngā ruenga o loo wha talatala noa ma le fua fuanga o se taunu unga o ia sa i ringa o loo whaia. O le atu i nātu lea ili kāpeneta mō se whaai unga muli muli. Wa faalia ia sui o loo faia le sa idi idinga, e ia ia tunu uwa lantu faanga ina lea fainga. O le solulu leo ngā tutonu le neiva yaso wa talo ina aise feilo inga, a sui o loo i tutonu o le faamanu o faalaptonga tu maoti umai sa moa le sango, ma sui o loo faatino ina le sa idi idinga le nei po o se feasibility study. O le solua na faiai feilo inga ma sui o vayanga faa upufai o le sa moa o poto poto, O le vaenga e pui pui a ia te tau o tangata wha pea le pāti o le wha tua tua i le tua sa moa ua tasi. O lo wha ngā solo le neiva ia so i lo tātu o tunu, le urua i fono sui o tunu o le Pasifika o lo talanoa i nai, le tā ua tele o sui sui nga wha sāia nisi, i nei so o so o tau au mga luenga tau le pūlea le lei leo fai ngā faiva, mo le mauai o le tuna o se ingoa, o loo taua o faia i e pei o le atu, o le asi asi, ma le apakoa. O le taua o le faa atasinga, ona o loo talanoa i nai au wala ma fainga e pui pui ai, o ngā sami o le Pasifika mai le so ona whangota ina o le tuna, ma pūlea le lei mai au wala tau fainga faiva e ono faa i diti ai. O le faa ma mafasili o le taua o loo au tu i ere neifo ona tanga na tatala le teitai o le malo. Ia pūlea le leifei ngā faiva masu esu e ngā whaasai e nisi. Ina e whaatū mawina ai le manuia o lea ati na aere numanai. Mō atu nu o le Pasifika e pei o Samoa. O lo whea ngai le ati na e o whai ngā faiva i le Pasifika e tūsa o wha mau maunga. I le whaango taina leo le tuna. Ma se tasi o lu i tau o le tūlanga leo le maua pēa ma le wha i titia. E luas furuono atu nu o le Pasifika lo a wai o la atu sui. Fatasi ai masui o nisi o atunu mai de lorangi o loo loo tolo toi. Ile faa mao popo ino faa mau maunga faa saia nisi. E au tu i se vainga tau lai le numanai mo le ati nae o le ngatei fale. Wa mai atu ina atu fola sanga le loo ia mo le faipule filifili o sa fatalua. Le ua talo sangai ili faa msinonga. E tau fia ma abese pe strike out. Se vaenga o mau tautolo o langolango ai nisi o vaenga o le tangi o morianga o whinga wha la tua. O lo tua i ai le whaipule filifili o le i tu malo palota, e ma fua i ni tupe o le taui e se furu miliona, na tu inatu inisi o tangata palota o le i tu malo. O lo fina ule lo i ale o lo molia, o ia vaenga o mau tautolo le i tu tangi, Oni mau whaalongo po se hia se evidence. Pe tai wa tali lea fina unga le loo ia leo loo whaaluina le tangi. Ma wha manatu I wha masino loo tau veina le neisu e su e ngā ia inga le tū la fono. Fasino ini mau e tu ina atu e langolongo ai ni morianga. Ona e tatau ona wha o ngā pea ia mau le teimi e su e su e ai le tangi au tū. Ona ta oto lea I le wha masino ngai whaia iai sana I loilonga pe talia. E leo ia ini morianga ni whainga wha ala tua po se counter petition. Mai le sui whai pule filifilia o sa fatalua. Ai o le aso lulu o le vai aso fau, o le a au mai eise wha ai unga o le taro sanga le whai pule ala mai lana lo ia, e peo na fina wai, e tau fi le wha o ngai no se vai ngau maua le tua lo o wha uruina le tangi tau palota. O sa unu manino le bilis tenio le sesnok, le wha laptonga o ta longa Samoa, ina ua toe taliu manuia I whanua le au masia lo tatu o tenuu, na a wai ta longa taluwa I neia malo le tau pulenga. E le ai se alufanga o le nā o le lua o pine na maua, o na sa lava tā pena le awa le tino. O lona fo ilo ngona, o le wha upunga e wha pea e toi oso fo ilo la, e le le lei. A wā e ta umai ai, e le I lava tā pena. Na wha I doa le ala ngona o le pele stene o le sesnok, le fionga tu au pepe Jerry Warwick, ina ua mafuta ane inisi o tu sitala le mai o na feiro ai eima le ministao ta longa mala ngā oa, mō le fia fia o tangata, le tō fāse wā muri fasi toma, ma tau au iai le pine aulo ma le pine siliva, na mālu mālo ai sa moa, I le wha moe moe tu ina atu I le kāpene teina na fono tanga I le nei vā yaso.
4: I le wha pelau wha yaku o kapse skills, lava kāpeta le au yoku, langa kau a iai. O le iu mao iai, o le iu mao I ngā wha mālu kua ku kāpo I ngā sa moa. Kau le mai faa kai ni o le mai mose ai e ka kau le pinge ulo kasi mo le pinge apa me na yei foi le mai mau mai mau foi ka ko pinge isi foi ka e pei ka ia o le kau ala pe o ngai ia e le faa pela o se me o faa le ko o faa le ko un problema o faa le ko un ma ko o foi o ia o faa le ko un foi ka pena le ai mo se me o faa le ko pe o foi o le excuses ia kala e fai soko. E koe oso pwene la, o au ele fie fie kala ne. E ilo mangaku, o lau kei mingi o lau wapa, o kei mingi ki. O kala ne o koe oso le la. Ia ilo mai ngaere ina waka peku. A e mangaku, o la waka peku, ngaka ku o kaku karu wa uma, ele nga o fapiko I se kalu ma ne, sa o fapala. La waka peku, ia kore a vose me uo, ia kau fai ngawalu fangau, ia. O se ayu moa. O Paulo você vê o Nakai Maros, como é que o Faifo, ele é um cara que o Faifo foi. Como ele é o Mano Olimpíaca, ele é o Cabo e o Lesi Olimpíaca. E a Calo, a Calo Olimpíaca, ele foi o Faifo, uma qual um Faga, Capo Namo, com Capo em Massamo, Capo em Mamacua, eu vou nem Mamá, o que foi a Zezibé, o Couia Laiki, e Coule. Arul mafau fau le be le be ulo le loko mo mafau fau pini ulo le peka le ko mo ka ya mana ka falo
3: opine na manu malo ai sa mo na mo u mai le ta longa le si si u me ma fa ma u mo ti no ai le a mo le ta ta yo se in stars le to bi tu pe tu sa ma fa inga fa vai le malo I le pine ulo na manu malo ai O ta alonga ua mai a malo le ta mpulenga na tau sinio ai sa moa I ta alonga e lima, e au fiei le ta alonga o le fai pelenga, ta alonga a feleti, ta alonga o le a au, tiudo, ma le si si iu o mea ma mafa. Ta lai o le ne yaso, soifua.
5: Pui pui lo a inga I le tau malo lu, au e te faatali. Faatono nei loa lo tu yer fulu, a fai wono lima o tau sanga pe o vatu, pe maua o e isinga singa se tu mau, mai tanga, Po ma wo foiso wa lo singa singa se tau ma nava. E ma fai una fai e fua lo tu yer fulu. Tanga ya nei le upenga te fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mo fa pesili manisi fam talanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. e sili le poipuia nei lole tonga fitia. Fai nei lola utuia fulu.
6: Ta lofa lava, o le si ufofonga le

Oi ma vuto moi sa moi na yali sa lo fatia ti oi molenga. Le pen tunas unas sa fatalo vatu. Alors si fumo lui. Warren's phone tea fatalo vatu dungo dato YouTube.

0: A whaiolo o yaimi lapisi e se mai I lapisi maasani. Pei o ta ota whaate kunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le lafoia I le lapisi. Ai tanga I ane I le auckland council.govt.nz/where-it-goes. E te si lafia I le nofuangai aveanga I ai. Tāmaki Tūruki, altogether Auckland.
1: E whaingo whielu o langa, pe a le leilo wha a Peritania. O te talai na nei avanoa e te lesi talai I le Dynaspeak, mo a oa onga wha a Peritania. A onga fua e o nofumau I New Zealand, besi te seni New Zealand foi. O le a amata lia wa sen ai le aso lua fito o Yulai. A whai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha a Bear Wellington. E tala whi a ngai le Dynaspeak, e fsosoani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. info.dynaspeak@twa.ac.nz
2: O le Samoa Realty, wa whaatotuaina I Samoa ma Amerika Samoa. Wa lata I le fāsifulu tau sangala na au aunanga. Lātou te whaatawina whanua ma fale, Fai alisi o fale mpisinisi, e o o ile iloilo ino o tawo fanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosawani atuai mho oe. A e fia talitonu, fafso tail telefoni, o o ono walulima, lua fa walu fa lua. O o ono walulima, lua fa walu fa lua. Petanga iane ile samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
3: Dalo falava, o le siu fonga le neyo Samoa, le Radio Samoa.
4: Talo fatu tato tunu o ya ai mai selava ya te oyo mfai ona fa fiso ta imbai tato por kalamele nei ole a ritole ola ya ile nei fo yaso ma lol so fo men wea ole salamo elimas frutasi al fa upes ful fitu fa pea o tau langa ile tua ole loto momo lea le tuae e te le inosia le loto momo male nuti momoya ale upu ole nei yaso Ole taulanga e fia sila sila iai le tua. Ole foi taule nei ole vaenga ole te talo ta vita foi lea ile teimina a Salamoa I oia ila nanga sala foi lea ma le fineo patisepa ia na tangia I oia ile tua ia e fisoasoani ma faa maangalo ia te ia ia wanailoa ia le siseo lana mea na fai. Peitai ile la talata ole fai unga ole tatalo ta vita ole o tangia I ile manatu o ta vita ilana tatalo e lele ai o se winga o mene yo taulanga fatino ma mea e ke faya ile tua pe afai ele suia ia le loto I to tonu le tangata kwa e vai fai upisfulu ono fai mai tatalo ta vita awa ua ele finangalo I se taulanga ana e fina ngalo iai po ua o avatu lava ia te oe. Ia alfai upulo e iwa e fitu le fata ua fapea. Peita I ole taulanga e manao iai le atua ole loto momomo malenuti momoya. Olona winga, ia tea, e le ole taulanga e te tau ona mua mua. Ai ole loto nuti momoya salamo ole tangata. E sili o mafia sila sila iai ile atua. E le o le matautia o le taulanga. Ia o ke le o le taulanga e tāua ile atua. Ai o le tāua o le loto salamo ma le nuti momoia ma le anganga whaafitai le lofa o le atua. E mafu ai ona e whaia le taulanga. O isi tangata ia le kele o kangaka ua makaukia le te le o le taulanga. Ae kua kule loko, makua whale kongu wan loto. Awe wa aile atua, e le o le taulanga e mua mua kilo iai, e tilo tilo I le loto. Fe mai tala tavita, anga e manga ongi kaulanga, ke mi lewo uang salai, kwa yo ufaya kwa wa kele me faya. Awe mai tavita, a o le taulanga o ke iloe ke manga o aile atua, o le loto momomo. Ole loto nuti momoya. Pa ai foi la ya apel pa. El tala ku spa e fainga tau langa apelu maka ino fai mai li foi tau iai. Kene se fa fa upe fa. Ua sila sila mai yova ya apelu. A toa malana tau langa. Eli fai mai nga sila sila mai over ile tauranga apel ai na bua bua ka u fo apel mai na sila sila mai over ya apel den lana tauranga a winga ole ole loko apel u fai ile tauranga ku sa mal fina ngalo le tua na ka nga imo mo ile tua ia fuko aki sila mai le tua ile mesili na faia e apel o ile so na foi la mo ele neias o isi tangat ua faonga ia taulanga tetele e pupuni ai le a mio le tonu ma le a mio valea e isi taimi a ua ke le le kaulanga inona manatu ia e pupuni nai ia lana a mio leanga olo fai ia e faalongi kakofunga le pauale mea ole a lava al kaulanga e fai a ke le ale alofa a e pule oi lo ulanga ai va lo mo tinga tanga ta fa pena sai ai le maku fa ya unga sa wa unga i o le unga le ma to fit le si vai ta ai fa ma sala le fa unga le fa o le fa fi au le fa ya unga ave la na ta u pu part time ma to au ai fa ma sala le fa fi au o le si ya tanga ta i longa la vo fo ma i fit ke ke le o se fulua il te malo ko inga lue o ye le por le kalesia e yaila se le makia maku ya al tamalo o lai fai se anga sala fo ile fai fai pe o o mail tala fai fai e anga amilo le fai fai fa malo lo lo no tofi ile manga ko le ile ile fa malo lo le fai fai a wai lo le ile fo maile o langa ka langa po langa se fulua o le se fulua maku kia le le kalesia ai fa fai fai fai ele ibi fo le ka langa le ile po langa se fulua e u fi u fi ai ia langa nga sala olo fai ia fa malo lo e fai fai so le upu foi la mo oi la sul nei ele ole tau langa a ole loto i te tonu ua suia sala mo nga wai le tua wai wai fai upe sifuru iwa fai mai le tala na ia e tawita ole tau langa tonu o inga kau langa mga wai le tua ole tau langa e sao le nganga e fai ele no winga fako a maanga ia kakau kau langa mu mo singa kau langa e fai le tua ina ua sao lo loto i le tua. Le tua, se e fisoa soani, taimi fai ngā taulanga, niso i mātou ua vea taulanga te tele ufi ufi ai, mea se malele sao o mātou loto. Fisoa soani lo watunu. Amen.

Yo le na fa fi fi anga so fi fi lo yo le. Ma na vo nga luenga ile nei fo ia so lulu. Ya ai mo se fo I ole tu to lo nga luenga malenga nga I fo favor le tu nu. Ya po fe lo vala le ta fo le lo lang yo lo fa fo nga fo nga mai ai. E ma malu o Samoa. Ile nga tel tatu o tu pele Samoa. Ya ole de baba ya tu ale atale li mai ai tatu. Ya watale ono yor ono no winga waleva na mana vangarwe a bit of oil in the day to do po fear let off for kalay state wellington timaru te vasolo to the need in motago ya but se fo I le ai au kilani ne ba malo itu te mafiva sa auto nga pati ai in a ua malay fo bai le tai au fo Wala usu Samoa, wala seu foi. Wailonga foi fongatia seu waiali. Wailonga foi. Ia faiva ole ngatai fale, o faiva ole vatetea. A o faiva foi ole tua vao ma le tua sivi. E ala usu iai o tatu ainga. Ile fato anga. Ia ma mea masani iai I Samoa, leia tenu. Ya ela usu I falefainga arwe. Ela usu I potua onga. Ela usu I le ofisa o leo leo. O le aufai awala. O I latou o lo o ngā lulue. I tutonu o mauta ngase ngase. Mata ngā ruenga ese ese ale mā lo. Wapia da fo I pi sinisi tu ma orti ale tangata lava latou ia. Ia ma latou ngā ruenga. O lo o fatino e tautua ai tangata lau tele. O atu se whaamtalanga, e whaatalo whaatu I nai te maatutua ma nai tina maatutua e maasani ona, tau muli muli pea I le tātou polakalame. E le ngata I lunga o le si ufongo sa amoa, le tasiriba I vatolu amoa. E a whape nā fau I le tātou apio fōlinga, o le tātou Facebook page, I o le tātou YouTube channel, tina matua I atapu I tea, e a maleta mā matua I atu I ali I sofa. Ya male ainga foi mai ina I takapuna. Talo fatu le ya tau severe mo ulua. Le tamamatua ya au mua ave ya fapea foi le tina ya au auna. Tua fina ya fai tete ya mese foi le fanau mo le tuotele le ainga. La tau te tau muli muli pea mo le tuotele. Hans Webster mo le faletua mo ina. I Perth, Western Australia. Ya mese foi le tamamatua o le tatu ainga le fionga ya masoe tauli Yosefa ya manaitua fafine ya fuatino ma Evelini tabo vaisingano fapea foi foleni atalo fatu le atua ya maleto tele tui baumulunga a Yosefa a tauli ya atalo fatu le tatu pol klabe ya mese le tele maleto tele ole mamalu wa So se te bi lan vai faile tato pol kalame. O ta mam tina mat. Tu ai na yaso ye na to ese atu ai. Ya fa yo le email. Ya lunga fo yo le Facebook. Ya ma le tato telefoni. E su e fa ta pito atu ai. So le o fea oi. O a kolu wasu ele ise pol kalame o vako. So le. O le manga ku o ko. E la ki a I fa la ve la ve re a inga ai. Ae sau e sau fa I moutou fa sa sanga mai I ai. I ai me ta ua o le ai ngā te tau. Ia o nā ngā I atu I ai. Ia mai se lama fo I le wala upa I a le atua. I le o se mea e vapea e fai atu se I tuku se I fai a fea. Le taimi ma le tai ia I ai le me tupu ai. Fatalo fatu ile pa yetele le tato wa inga ile ayo keriso. Ika la estete e maise e kale si e tele nei sa tato fafsa ngai. E pe yona yai ya le kale si a le tausi mga mta ngalwenga a le e fakasa. Fatalo fatu ai ile sungale to ina ya Reverend Elder Yosepi Payawa ya male faletua ya tumanu. Mai se fo le mamalu le kalesia ma le au fai pese mata ngofie. Fafta yatu, ilau sungal to ina,
ia ma le tausi matanga ruenga. Te ngata ilea, whafta I atu e le sunga le liepikopo, Bishop Tauli ma le Faletua, ia ma le ainga li, ia maise le mamalu o le warota I Ashburton, te le lopole ngō sa olena o le warota I le lotu eita ngata nei. Loutou wanga lelei, ma loutou walofa tulai. Ia, ma le mata ngofie o upu sati mai aile nei a inga. Ona ole wala upa ia le tua. Le ngata I leo nisi foi. I wawa ai umatu o te musu nei. Wale I aizisi. Le sunga I le li epikopo, sa epikopo. Wa vema fai lau tusi ole. Po ole warota po le steak. Bishop Anufe Iakopo. Ia whapea fo'i ia le whaletua. Ua le mou se a vanua tātou te whailua iai. Le whaletua ia su lesa ia kopo. O le atu le nganga wha aftai ma le taele o le loto ma le nganga. Whai mo fonga tau moli o ainga na lua. Ia peona iai ia le wala au o le atua. Ile nā fo'i vai aso. Ilo mātou tua fine mo lea fine. Ia, ili etu I tau whālangia o le fionga a samala ulu, o le fionga foi. Ile sala masina a wale so alo mo le siapotala leutele a wale whalifao sa munga e mwise foi. Le mamalu ile ainga sa pestam. Ia, e mwise foi tia mo tia I tu au. A fio le pa ia I ainga a wale masoe matufunga. Vai se foi le fa le fa le uso li ma le mamalu I toto o vai singano ata lo fatu ia le ia te uso vea ia lo to mamalu ia mai se foi le tau tele fa fong fong a tapo I mai le matu le to fa ono fa pe foi sa asi ma sa le patu la to lua foi la u na tai tai o wa te mapua manong ia manu No foi tu ainga ia fuata. Alang ia ai maota ma ele ele I urumaa. Ia afa pe na foi. Le tapua inga. Ile matua le ainga sa asi. A wale fio la wafionga le urua ili. A pe a foi matua le ainga sa le patua wale. Le fio la wafionga lua manu vau. Ia ai maise. Alang ia ai foi o. Falefatu. A pe a foi. O maota ma malae lalo ni we, tapu o tota ma faa to ia le manu. Ya ae, wale se foe o le tapu a inga. Tala inga nua, ale a inga sa nua, alu, wini le utele, malanga mau mai, ma futa mai le peo faa ma vai o le tatu tu fine. Lato umo na malanga mau mai, Australia, Samoa, ma isi vaenga o le atunu ne. Mon muliantu, mom onga le lei. Ato e taliu le uto, ia matoe fo I atu I ainga, o no whanga wa uto whamautu ai, ma whaatino ai le tautua. Ia maise o le aitau malele, ma susu o le whamalama, ia ma wawa I atu I meolo tutupu I o tātou ainga I lauwhanua me ele ele o le atinu pele o lo whamuni mai ai. Aele o le mea foi lele, na ana wa I atu a utupule mea I sambo, susu e lo ilunga ma le whamalama o le sia. Ole si isara elu. Kan kilu kilo kwa ole oki male sa fa imal ma fa la vela vela fa ko ka pungi la lo maro fa mala ma. E we te fa yone mele na. Ya fa ma sa di o tato wainga. Ile o si o si o tato wainga. Ya male tau singa o tato wainga. Avatu le fa mo isenga ma mo mo onga le lei. Ia mo le uso I asi osi, ia po le fionga foi, ia po le tofafo I asele sele, si osi meki, ia o le sa tausi foi I le tamaita ia ene lei, po le fionga I asam lauru, ia po le fionga foi le salamasina mo le loto lotoi, ia po le fionga foi le toa, ia iai le angale lei o le tua, I lau tō whāse le sele. I le whāwhonga mai le tātou ainga. O au le o tā lā le sā. E a ma ua. A watu ai e tatala le vaifali. O lo e tala vō. E
tu lau pestole na fai lungo lau mori mau fa mai ele toi fai a ele toi alusa u falu. Nga lava kama ki ke pelo ke te pelo le ainga le pula u matu tanga to le ainga ya to. Ya le toa fide ya le ulua ia li inga se ya ma ke veni le toa tali watu ele ya ustadio lo fa mautu wai ya lele Europati ya fa perfo ya usolaiti Harry Masiro ile toi tali watu i Dunedin ya lo o fa mautu wai ya male toa fine fo ya Cherise fa aftai fa ya inga le le fa aftai manatu mai le tatu wa inga o le vau mai le fia ya lo o malanga mai pea e osi o tatu wa inga wa tu ua I tātou o ua mātu oti. And this is our time. Anyway, a mea ia, tā whātun tonu fu laua I tātou. E nai o tātou mātua, ua wala au fu ia I le tua. Mai, e tātou te le whaia le tala fu I le whaia isi a inga. E loa ina meo a inga mare pe lepe ma le le mau popo. E umatu lola soifua, O e sa tui matangi olo, ia mawhai masiri anga o tātou ainga. O tātou mātua whai lole kala alesi kanga kawhai mai, ia su e lole mea o laile in kia la koe. Tātou te le whai le tala le nā. O tātou o tangata e tapena le whapusa. Sa whai o tātou mātua lea o whai langi le whaulaunga ma le tuli ngasia. O lale me whai e I tātou. Leo wa tātou fu e le suawai. Wa o tau tāua mafama tātou wa ai ai I ngā ruenga le lei sa whaia o tātou mātua. Sa lātou tapena le suawai lea leo wa tātou fu e ina nei le tai aule nei. Lea la leisi mea tātou te whaia. O le tātou tiu te fo I wale matāwha yoi le nā tātou te whaia. Tāpena fu e le suawai. Tātou whāpulou le suawai. E fue masusue, e tau mamafai whanau na tupunga mai o tātou sulu ngā titi, o leisi au ngā tūpulanga. Mō nei tai ao mālua, leo o tātou tāpena inai, le swa vai lea mō I lātou. Tātou te awa o fo I lātou, ina ia fai a fo I lea, tiute ma lea matāwha ioi, pe a mawai atu I tātou, mamawai atu fo I mai lātou. O lea tu ia, le whaftei tele I le tua fine I a tine e a ai maise fōi I a le tamaita I a neri ma outou umalawa mana I a outou whanau outou umasala lango I le whamue moe na e ai male malo iwe a wale ingoa lea tā ua tele I tutonu o lo outou a inka o le swafa a e male manu malo O upu sa whai I le teimai, I le teimi. Ina ua, ola I le taua le mali ato, awa le ini a upenga, na mafua ai, le ingoa, o le ele, ua whai ngoina nei, o le urumaa, o le ele, ele o le toto. Ina ua le ini maa, e tau ai ei tangata. Tulau le wha fonga sa mua alanga ua mamalu ai, le tu malo, maia ele ele. Wa wha ngā loa ulu o istangata e tau a ye I a istangata. Nā laio na maua le ingo le nuula. Male ele ele lea. O ulu maa, o le malae o le toto I te tonu. O le malae I falifatu. Mata whangatele, a wā o le si ingo na o le nuula nei. Mata whangatele a mata mai a I o le whanga o zo alo. I a pia sa I o mai I mata utu saa. Se iau o mai le meolo I eitau me sina. Mi milo mai e ina le nuu e tau o toa taatasi o le toa na vivini mua I le fale vai maunga. Na mafua ayo na tau o matafanga tele se ia pa ia mai ngata iane. O le alalau papa e tua oi I ai ia le malae o whangalii. Awa ia le... Lei tu atu le nao sa leo polu. Malai pili o ua, ya mafatutolo.
tausia e tui e tui sunga le tauā faapea foʻi I pule magafa ia ma le mamalu iā te oe e sa le upolo ia ma le afio o le afioga I le lua ma navae ia tāua ia o nā mea ua potopoto ma ua poto moli I futiafu e tasi le tāua tele o lo tataunuu atu I nuu ese ma nuu e mamao e lē tumutumu ai ni sa mua I pei o au kilani nei aolo o iai o ta tino aano ivi ma le toto faafetai atu I le tama o tuufua ma le tama o faapaia ia tautuanā ma outou ma oulua matutua ia ia le fanaulaiti a le tamaita I oene lei ia faapea foʻi loutou agalelei ma alofa ifo I le tofā iā selesele ma mataʻitū lelei po ai se fafiga o le alu e au mai testi foi oulua ma fai I le lua faaiʻuga foi lele pe lelei pe lelelei lea lea tamaitaʻi o le a faaulufale atu I le maota ia ma tautuanā ia nai oulua uso ma tua faafine laiti ua tuua e le tinā o mai lau faatalofa atu foʻi I le suga I le faafeagaiga o le Assembly of God e seʻu vaavai atu I le inisi nei sa iai foʻi o faafetai atu The Voice of Christ le suga iā Take Kitiona le suga I le faafeagaiga iā Jeshua o le Global Church ia faapena ia le suga I le faifeʻau iā Siueva vaaealua ia e maise foʻi le tausimatagaluega o le Kalesia Metutisi Reverend Ielome Poo ia ma le suga lenā I le faafeagaiga le Kalesia Reverend Josepi Paiaua ia ma le suga iā Bishop Tauli o le mea e tāua I tele le vaavaai ma le maitau lea lava aso e tasi le tamaitai talavou 37 ma le 7 tausaga le matua ma siana fanau ae a manaʻia uma e ekalesia e ono I le aʻai o keriso I kalaiasetete e tele tagata e fia faafetai atu iai I loutou maau ma loutou agalelei lauafioga I le saʻolo tatou aiga I niniva ma punialavaa auā le afio o le falefio o alii ma lau fetalaiga le tolomea le faletua masaga ma le aiga sa mali atoā Samoa ae maise foʻi lauafioga I le teʻo ma tavuʻi lei ataua maisa le suga iā lei ataua sulusi ma le faletua le tausi alii ona ua loa tausaga ia ma aso o tatou valavala ona o le saʻiliga matagi le saʻiliga o le saifua malōlōina ia ua nofo mamao ese atu ai ae faafetai I le atua o maua le avanoa tatou te toe laulua fesilafaʻi ai faafetai I le faaloalo maualuga la outou siʻi alofa mai ia faamaluia le atua fatūtumu mea ua faagaogaoina ona o loutou aga lelei ma loutou fai aiga lelei ia avea foʻi lenei avanoa ia e faatalofa atu ai le suga le liepokopo ia Bishop Anufe Iakopo ma le faletua ia faapea foʻi ia le nofoalo ma le aiga ai aʻu masui o le afioga a faamausili vana lavea gatolo ai faapena foʻi le afioga I le teʻo po le susuga foʻi le papalii latafale Marilyn Lavea ia ma le toʻatele o le tatou aiga tamaitaʻi o lo tolotoi ia faapea foʻi le tapuaʻiga mau a le suga le liepokopo iā Bishop Lokeni lolovai leutele
my Napier, my Hastings, my Taylor, or Tato Wine. He had sat up what he lala vaso, a more the time he tato to Malanga for Tassiai. He le peau fa mavae, malefa mavae atu. He lo tato to a fine malotato of fine pele to my tai or en lay. Yeah, la told the Malanga mawatu yokilan in nay. Ya alofang yele tua. Bafoi olo to tafa fawai pe la luna. Tau no umay malemanuia ilungane. Atul fama lo ya to tua fa fine light. Neri, tine, toyata, opue. Ya ngase, ale tofa ya nua. Lo to tuangane lo fa malu malu le ainga. Ya, amalo fa imele lei. Amalo fa ainga le lei. Ma to te fa tu tua ime to te fa ya le anga sa o to muli muli ta i o to matua ma o tato matua ya le vea ma so alo fa pale. Apena fo ila o to sila sila mai. Ile fa tu langa ina u ata oto ya ilo tato wainga ile te lo tau sanga u ama vai. Lea lai o na wawai atu yo e atangia ai. To te mara malama le lei. Ile fa tulonga ina ma le fa tino ina o fa lave lave maso te tele fa pene e ai le lofa ma le anga leio le tua pa fa i poi e toi taliu le fa inga malanga i lau lato i le tai ma le lato i le ala ma le lato i le ea la ufta lenga nua ma le mamalu lau tau a inga sa nua ea talusia i ai se tai au ma se taimi se lao lao tatou te fasila fa i ai i lunga nei. Ya mafaise tato size 2 a ole itoe tala au matoe fo yatu. Tautua mafaa maupopo no tato a inga. I ulumaa, I motaa, fale alili, fale faa, vai yala, vai moso. Yeah. After yatu ilo tato a inga I vai moso. After ila usunga asiata. A perfoi ya leto fa ele vai malai avtai lo to fai ainga le lei so paolo ma so fa manu malunga so malua papa o te tiu ma malua ya samo after yatu malanga ma watu ya fa perfoi leto fa pole fionga fo ya fua lau ma malu ya tu isalenga ya a wasatu mai aukilani nei, mai nai whanga paroa ma whanga rei. After yatu lo to whai ainga le lei. Ea, male o si o singa o tatu, ainga wefa pena ala so I whanga le nei. Ele, ia isi si a pa u ia tau. Ia ai e toi mana tua fo I tai au pe a maua le lei le malos. Ia ma toi e wha o o atua I ma wha u ma atua I le wha aftai. Whatalo watulunga le tatu api e fōlinga. Tatu Facebook page. Mua mua mai e lunga si o wafine a Neri Lini leo tele. Alo, wafitaile mafuta mai. Sao o leonge, niu afa ese. Ia male to o tele o to tufale tato por kalabe. Share our program. O le vai aso muri muri loi lea. Uma le vai aso lea, le nei, vai aso lea, maona tu atu. O le afa mai a ina alo ia le konkalate ma le ngaluenga le ata o severa. Ile tau tuaina, ole si ufonga o Samoa, ole ova ile lua se furu ma le lima tau sanga ua tuanai. Everything good must come to an end, and it is time for me to move on to other things. You know, we will, you know, miss the radio station, we will miss the times that we'll hear. Ya nana ole a failo ya to e pofe ole a apia I foile kamole a kaile si kai ke vi fizi kang ye zeu mangalo nga va pia ka o nga ya lu yo ki nga ma ka ya o zele ma u ya ai o te te tonu ma fa tu tua oni fa I unga le le u fa ya ina ya e lo fo I le alu alu iluma. O se tau mawhainga, mo le hanga I luma, ma mai o te tonu fōi. O lama matutoe, ia tau sanga e lua se furu ma le lima.
le tau tuai au ona ele si ufongo sa moi au kilani le tala tau longo longo mai le nawai tau le fasoa se yo o mai le tano ava se yo o mai ele ngā ngai fō whaiva. I've enjoyed every single moment and second of it. Ele tau anana e ia no whanga a ngai ai ei fō isi ngā luenga o tutofi ai. Ia aile mawhai a ona whangaloina le Radio Samoa. Peo I nei le tupu anga o le tele o mafutanga sa iai umale to tele ia o whai fo I a latou show ma whai a latou fo I podcast mo tulanga whapena. Ai peila o alusanga ta murimuri le ala alu ese atune ia whapena fo le sunga a tawai wau te lo lava le a whau wau pea ia le le breakfast show. Ia ono onisi la fo I fu fuanga alu alu mamau. Ale tātou le tio mo le pūlenga. Ia, ai whai e le tua le tae au manuia mō mea oma ma fuafuanga le lei. Mō le a ngai I se lumana I manuia. Ia, le nā. O mai la utala noa, I le mata upu lea. I le taunu watu wa stasi nei o mata upu au te tau talangia pēa I le te leo tau sanga. Au te le fia fia iai. O te whaasea iai. O te whaitio iai. O le ale I tū tino lea o le malo. O le I tū tino lea. O le vaenga, o le komisi. O whainga pālota le atunu unei. E whata oto ai tū la whono. E whape I o na whatino. Le filifilinga le atunu u. Ile sa ilinga o na sui, ma le tofio le itu malo, ma le itu malo, e anga iatu, ile mao tafono ma le pale mene I te whaku. Fia se fulu tausanga. Wa ono se fulu ma le lua, ono se fulu ma le tolu, ono se fulu ma le fa. E wa ono se fulu ma le lua tausanga le matua. Tiba wa ono fa, Ole demokrasia Samoa, maana whainga pānota, ole paia ingaro na sifuru male valu lene. Aia, e le ta oto ilanga tonu lea tu la fono aisea, e ta sui e fe mou mawai. Aia, a auto e tilu tilu le mata apu lene, au te whaiti o ina, le paia inga, Wale se e iai o ta ngata nei, a mata mai lawa ya tu le epase I o, ilana vaenga wha au whaio le HRPP, ele fase fulu tau sanga o tua nai. Le ai, se vai fo fo na whaia iai. Au tō se sila la iai. Fia se fulu tau sanga o pese, ma au tau alanga ina le nei tu la fono e te tau na sui, Ta toi whaia I ai ni teu te unga le lei. Ina ia tuu ai le mea leo le wha mai mau teimi. Tuu ai le vevesi le wha tau ino le pānota. Tuu ai le vevesi o whainga pio pio. Ma whainga wha ala tua. E sao wha ngā ma iei tangata. E o I le maota whaitu la whono le atunu umarana pāle mene. Ai asil sila fo I nei tau sanga e tele. E maa ea loa se whainga pānota lau tele. O na o lea, e maa loa loa le lei mo le isi fase fulu lima aso, 45 days to wait. E se tau ta pena ma wha tūlanga le wha maopopo ina, o ai le vaenga wha awhaio le atu lai mai, e tofi mai ai se pale mia ma le sui pale mia ma se kapeneta. Minsta, Masui Minsta. 45 days as it states in the Constitution. That is a waste of time. Le taipi mai mau le taimi le nā. Le ai se mea e minoi. E mo I olo uiai. Le mā lō. Le tu mau e tau ave or a temporary caretaker government. But... All other developments ceased to exist.
and no operation at all. A umalare fasful limasuna. Ona tato wofo ilia. E fai tangi o parota. Parota lai tia I tu malo. Ma le fia se furu o tangi e fai. E malo lo le lei le paremene. Se yala umale lei ona fa nga solo fam sinonga lai tinei. These petitions. A uma. Ia fato aula, ia le fai fato tonga. A ole taimile na, ole o tapena mai ai le komisi fa apitoa sue sue, e ilo ilo ina le fainga palota. A o ai la tangata ia, e fili tanganga mai ai le komisi lea. O tangata na pa uu le palota, o tangata na tau vai le palota. Tau vai lalo le fua ai, tau vai lalo le fua le cha pipi, ile taita inga atu le epa, o avema. Palimia. Lala mena la yo na pa uu tangata ia. Na pa uu maile faam sinonga o tangi tau palota. Faam maonia la tu sori ngatu la fono ma awala pio pio. Na sao fanga mai ai. Umana fai yai le fai unga le faam sinonga. Guilty for violating and breach of the Constitution and especially the legislation of the Electoral Act. I au mai tangata nei. Fai iei tō whinga o I la tōu lēsa ili mai ele komisi, e au mai e ilo ilo, ma sō e sō e. Le teo teo wina, o ni pātu patu, mani wha le tonu na tū lai mai le teimi o whinga panota. But they are the culprits themselves. They are the corrupted ones now sitting in this special commission of the Electoral Commission. Ile ubio tausanga o papala mamanu alea I tutino ole malo. Ma fua mai tangata sa tutu mai teita ili malo o se pale mia. Ma whainga wha soli tu la whono e fili tā nganga mai ei tangata na pā uu le pālota o na ole soli tu la whono. Le a lāre tu la whono, ma le wha maoni o mele la auto mai e teu teu. And that was the beginning of it. O le a fua fuanga le nā o le mai lea o le mwhai o na whai ei se fō. Se se tangata ia na mai komisi ai sea. O le manatu tu le epa. Wa pā u maila na vaenga ia le whainga panota. Ave ia I se hava noe mai e se e ia I le komisi lea. Ave ana o mai amai alato soli tu la whono. Le na leo na pā u le palota. E o mai e toe teu teu ai le tutino lea. Ia na o me se sea. Ma soli tu la whono. E wha wau pia, wha wau pia. E o mai le tai au le nei. Leala, au te tala noa ma au fautua pea ma au tua lalo pea I le fionga le li pāremia, I le taitai nao na vea ma pāremia. And finally somebody gets to listen carefully and has taken this concern into consideration. Nā lala me le wafaine I laule. Wow. Wa ami fa pitoa international institution for democracy and the electoral assistance organization ole fa la potonga la to tsila sila le mata upu o fainga sa loto fainga a miotonu fa temo karasi. Fatasi ai, maleva e nga lātou te va aia le mata upu e winga I awala e te tau o na fatino ai. Fainga panota a miotonu, fainga filifilinga manuia.
They allow us humble. Ai le leva tuane sa utu si ai le pepa ma o ma le tofai a se umano. Oni vaenga e te tauna ngā i ai le iloi longa ma le sa i linga lea. A leo taunu umai i a e wha lapulpo tonga e patino i ai le lātou tilo tilo ma le silsila. A ua wha atala noa le komisi. Wha atala noa le komisina le au whainga luenga. Fa solo ane i tangata tai totas. O ali im tamaita i whaipule. Le pale mene atoa ai mese. Le pale mia marana kapeneta. Ala matua ta ua lava. Why is this so important? It is vital that we find a system that is compatible with the Samoan Electoral Commission law. Mana mia I tātou se system. E tā wotele ma whai o na tātou sāma vari ai. Ma teu teu ai. Ma enga ese ese o le tū la fono o whai ngā panota. Woutou sila sila ele ngāse ngāse o mā lōwe iei nei. O mātū ta mai pārota lai, ti toi o mai foi au mai isi tangi. O mai le au mori mau pe pelo. O mai ma isi mori mau, ua whāla lafi. A lāre me le fai. Tau ta loka o matangata nei. Le usi ustai, ma le whāle mi ngāo le whāmsinonga. Lāre me le fai, e whāla lafi, ia mori mau. Every turn, there is a corrupt practice concerning the Electoral Commission and the Electoral Act itself. O fa fia na teo teo le nei tu la fono. Ai leo o is tu langa le lei. E fa tele, ai na teo teo e tangata soli tu la fono. La va fela na sa osu tu la fono tatu te mul mulita ia. Pe a fai ole na te le perisi a wali ia. Ai toi mai toi sa fa fa ima se e ia. Ile komisi fa pitolea. Ma toi tau mono mono ma ia ia la tu soli nga tu la fono. Ina ia fa tanga ina le tu la fono. Se mai le au soe. O tau sila sila la ia ili. Ile po una papala ma ia ia ile fast food tau sanga le watu na ia tunei. Ele mali, ele mali, ele loto. Leanga ole telo nei tau sanga. Tele au, fa soe faili ma ta upule nei. Ai fa aftai ile atua. Wamna ia, se tangi ele po mate. Leanga o I, lea e a fua mai ai. Le le mautonu, ole fainga malo. E alu lava, ai toi tau tata lava I tua. Ai sia. Wale ma faifo I tangata ia ua whaia ina. Mama tua I to tolo popo koko nguku. They can't let go of that authority and the smooth transition and peaceful transition of power to the new government. E lua upu, e toso I lava ma whatoa. E toso I lava, o fea toso iai, e toso I le whale whamasino. E o e tau su e masa ili ma whafau mai se moni mau. Ina ia ave lava se tangi e whasanga I se tangata ua manu malo. Nea o fea tula o tala lena. You are all idiots, including Tula Epa. Why? Because you all that lost the election are sore losers. Faya ina maleloto tinga. Ofe afua yili tele unime umale tupu maitonu. Mato ai. Toso. Deny and delay. Palonga yupuna elua.
Nana la la wole ie anga ye nei le malo. Le falanga mele ye nei. Deny tete. Delay toso. Wa to ai le mata upuina. A o ai le pula pula mai. Mata talo mai ini famuriang. Le tunu wa to ole nale. Yo. And this problem has become a huge problem, and it has become an epidemic throughout the years. Ole fa mai papala so solo yo ma pesi ai le telo fainga malo. It has led us to uncertainty and not knowing where to go. Where do we start? Fiata to te amata mayai. I tonu lava. Toi tilo tilo ili matau pulenei. E sa ol melenga kalungoa ia seo man. A lea lava wo o lava iai. Ina ave iai le fatofala inga ala malo. E o mai I tangata nei. Talo siala. Ia... Lato su emsa ili, ma va ili, ma autalu atoa le tu la fono lene. Ma fasilingia e fo ila ia lea. Le au wala e mufai eio na ngā lulu e fatasi le tu ma leanga I fanua a Samoa. Le fam sinonga, ma le tu la fono e fau mai e le palemene. E le aiseisi komisi I tu atu, na ilo le tu la fono e te tau. Ona teu teu mai e le palemene. Ai e tāua le iai lao tangata ma le whalapapitonga lea. E ngā lue ma le komisio fai ngā palota. Fai e le lato recommendation e le palemene. Ona fai e leo le pou o le mataupula ne. O te matua I whawhetai. Ona sa ili e fau leo se system e tala whea ngai ma I tātou. Aisea, wa ti ngā talinga, ti ngā mata. Tau sanga o mai fai e fai ngā panota. Le nei tama I atu nū toi toi a le I loa I lunga le whaafanua o le lalurangi. A e tō te vāva ai lava I ai e toa. Ma le ma fai o na minoi le mālo. Ma ana atinai. Ma whaatū se mālo. Aisea. Ono tu la fono fai ngā panota. Fatalano fōi e kalesia. Fatalano re pule ngā mamalu ali I mawhai pule. So se tangata. So soani mai le so sa iete aloia. Avane ile. Ile komisi e teu te wina le tu la fono. The Law Reform Commission. The committee for a foe, malakomisi, olo o yai, le fa mal malunga le komisino fenga panota. Yoin, ait silfia la seuman. Ola utango choy choy cheu le leile pepa, lea na tata penaina. And I will file it and send it direct, a copy to the Commissioner of the Electoral Office and also to our Prime Minister. Awa o ia fo ili na ole min stawl of ai ala matanga luenga leo leo fisa ole panamia ai maise ole min stawl fo ili na eva ai ia le komisio fa inga panota a tonu e ta ua awa e saulose vaenga fo ili ole pepalana e tasi ala omati. That was part of our conversation and our preparation of ainga yuna tata pena ye alizuman ta wotelena ave vole de yavnoa momoli twaile nganga faftaile ngataile plestene ole kalesio e fakasa olona Ona nofo ato le kalesia, ole pule a onga,
ala kolisi fa fa fa au mi malua o fa ya ongolo lato wa to wina le mata u pu sil sili tono la fa no lo ngwa tu le ile a matanga ole suenga fa u fa le mole BA po le bachelors of divinity le mata u pu sil sili le na fo i wa fa i lo mai ile komiti fa foio le a onga pa le kolisi faife au ua mafaio na sue le bachelors mafaio na sue le masters of divinity ia ma le foio la ua ese le mana io le me le falungulong watu ua le otoe o ia tunu mamau le olo ia isi a universite o mata upu fale nganga po mta upu Sicily taule Kalesia. Ai ua fatanga ina ele kolisi fafaya onga imalua ona su e ai male failonga maua lunga ole PhD per Doctor of Philosophy which is very very nice o se swinga le nai lo ai o lo o anga I luma o lo o ola le to fa le lei ale e kalesia ma lana to fa pa ia e fa a wawai ona su e ina ia fa I longa te tele I to tonu o malua

tu me fa mo moni sa mo mana tu lo le Pacific Easy. O lo fa wa pe ta ro pa to na le lima ta la to tongi pe fa nga ine le Pacific Easy app fa ti no ayo tu me fa mo moni mai lo telefoni fa be ai. O lo ava no fo le ta to direct transfer ti posi mai ayo tu pe le ta to account.

0: Ya bore ne fo ya stofi tai au pe au dia la fasa fo ina awa ola ngde lele tau tu tu sele le ya le maru ole e ne mata house fo balu lo na mau lunga bai ngai on tuatu la stop na e la fasa fo ina awa ola ngde lele fo fitu he ba ga ya ba ga ya fasa lo tu la sala ngde lele fo limba so fo a so lua so lura va so fo pe ya la ngde ba ga ya la ngde lele tau ka maru lu e fo tor su fas fo limba le so fo as ko ngai oi mala so lo mala so lu ole bai ha so lu manai ya ta ka ko vi nga ka ya a fa mo nga na la bai chau chu na mai he de ne fo tai a fo
1: face to fo fo nga ta pe nai lo a inga mo lo longa ta la noi lo a inga li me e fai pe a si ti ele vai au ta fo lo fali tu o me ta o e sino fo nga sa nga le mu ma fa nga se a fi nga lo longa o tu nai e fai ma le so na o le ona to tu lai mai o ia fi nga lo a inga tanga ia nei le Auckland flood viewer ale Auckland council i lunga o upenga te fai langi o lo saunga le mu i taimi o lo longa me mafa o lo uyo lava lima
0: loa se fulu o te ale tulai ono ko lisi a manua fau se mai te tala fai fianga rui le samora nei fai tai au fau le atano wanga ju te manga ruenga rui nei fai tai au fau malo malo malo lava lusu fa malos fa malos fa malos fa weki maria fai tonea so pesele mo oe

0: So vote of confidence and nafi. Yeah. Wa mau ada cala ato, au te lofa uno foilo ni sio na chino ai mo ila chole sio fia. Ya lau te tu si awama te le fa tu tu ina foin. Ya ole maka ye piele o tu si na ve mon buto tu. Christopher Luxon, he's the man. O ye te ina le tu mo pea. Yo na vem te ta international. Ya lo mo le fanga palo chala sfito no ve ma.
1: Ya o se tu langa foile le o te ta mo mo mai se tu a file mo foile te no ya wa pe ole na matwa te le lava foi ina tu limta ina va nga a ole mai ai la la to fa fa le tu yana na file lan to fa la wi lo ai lava fo ile sunga ile li pa le mi o tu la mai time le nei o lo tu mau pe le fa tu tu wanga o la na pati ma le lango lango la na pati ina wa mai ala la ko pa lo ka fa li lo li lo le sa a fe nga ye fo i a fa ya la tu fontanga fa tu pitu pe le na fi ya o lo tu mau lava lango lango ina o ya ma le ala va o lo fa a wa lan ta ta inga mai le time le nei ya wa tu o tele ni si sa tu fe sili sa tau mate mate fo inisi ya po ai nei la sei si ola sei e mai le no fo fo ile pe afa pe umanga nga ngafi ia wale wa suia le manatu le nationals ia ai ole la valo tu ma e umanga lo ala wa fa la wilo ia ai fa la wilo mai ai la ma le sunga le minista le wa fa ma amulu ese po ole wa fa am saina na o na fo ma ona to finga tau ave tu to no party ona o ia le ai folinga mai ile a sa no nga fo ima le a le palmia o ia le na ia launching a pena ia a mataina foi ia le tūlanga le pei ona iai o le lui foi le pei o se challenge o leanga koe challenging a ia le tūlanga tau le leadership i te tonu lava foi le pati le ala ua alai ona faili fofuanga ia o le a faama mulu ese ma foi le a faama lolo mai tonu pati o le sunga ia
0: Chris Banks.
1: Yes, Chris Penn, ya o Penn, o Chris foi o kele o faifu si kele o Chris kako malo ni vaika.
0: Gala. Asawa. O te loa awala ngā leo taru ti tilo nei pe a male toi lua masina vai aso na fatonu uleo le whainga palo tani usila ai ole o te loa le fisili te loa tula ili taimine nei ole toi te uja wina loa tui fan leo le ole national taimine nei e makua i manga au mi a le toi tu fatasi ina ia mai ele fatu tuanga wa ole trust o tangata palota on mesiri nara mana mi ele national taimine nei I mean so se taimi ai loa fiese loa tui fan leo se party wa amata foi on tu fisili tangata palota po ole party sa ole e taunanga ele lato ole wing ole telefone leo ole trust o tangata palota so te loa mai le taimile nei se mai ana nafio atu lea solfainga palota mto e te lea le mana umia le national e toe rebuild ia mo toe tilitilo ina ia toe le leima toe avil fatu tuanga tangata palota ina ia mfaiona malo le fainga palota le lumanei ia mene ole tulanga rana le tau tilitilo nei ia ia wa o nei vanga rana wa a o lono lo fia I mean ole al melen tupu le national la nafia ngal malpana e lo si me fo jono pati by time for no law feel lo to follow labor land to well if I'm finger ballot I think 2021 ball by time was just in the adern oh sui my list guy got is who you got is guy pe ko masinga ya fal balo la fa la ko sui nga fo le ya o solo mole mal be malo si le just in the main le na man malo le le na to sanga so le wing on the channel fo le ele fo le me o le sui ingo te ta tono party de tas ya ai atu mau alfa tu tu ngata ballot ya wa ngata ballot fail feel feeling
1: Yeah. Ona lisi lava fo yo o vaenga na ma fuli fo i ai i ele nei fo i tam tu langa bo tu lai mai. Ona le tu langa lava fo i mai le social media. Pe yo i lato lava yo lo lato faiti o hina lava. I ele tau ma fai fo ilelo il palmio lo yel kai mina ngai il italiano fisili e mai se otula ngai fa tala noanga I lunga le social media pe o la tola ia lena mafulia ia ai ite sonu ai ol paki ia onga fai lo leo le lu ile langa nga lai ona fai le fono a fa va ve va ve le ana nafi but ole ala va mai ta wat otula ngai ia kia wia ia o o fia fia fo ona lo ma wa sa ka ku fisili ka ka o ai ale ula le wa a ia osko ingo Paul Smith ia walu ye o leisi o Erica Stanford o wa tangata ia o le o lo la wi lo foi tonol party peita ia ne o le la wa ma ia e se la wa foi le mingi skale na faia ia le an am tsai na foi le tulanga na ia ile ilo ilonga na nafi ia o le mesili la fa tai o le wa o to e a tu maula wa foi le sunga palmia se fa wa o kia ia ko sui foi a le foi au ko kikia o le kaimel palo ka ia ona mauti no le leile
0: ia ole me malire na wa lango le pole aso pula so lua a bala manafi na o ditilo wa la tala se folu fo lele o a sui mai le tulango e fiso ta inga a minsta po fa pula le national fo lele le na la yo no kole a tu sinave mon to tua e le fono fa to pe len fa na fe le ko ka sele a le national la a so le wingo le tala o tele o lo po le mea o ye ni tanga tsa fa fo linga de tonu a wale te te e ona kole le fono fa to pe len fa na fo le ai mana ya la e to al taimba la va fo ilon sa e le makai sa mo e fa to ale le a o ka vili ya tu sina ve bon moto tu a se abe se fa marche au folle le bai o le maftanga yesu mon so o le stanga ta mai fa fong fa la ka ingai o la ka ma le alo ke mi di kingo ko ko u o I ala ala tele na wa de ke ko le urgent meeting le fa ma fi ya ya ala tele na lo no vinga le ala to ya saudi mai ya Fawo pelte ta inga tu sina ve mo mo tu Christopher Luxon. Ya wa wale fanga pa lota mo lesa fito November. Ah.
1: Ya.
0: Le late tala no fanga pa lota le wa mata na fa fonga mai wa fa ala lo al vangale na ba wal tapo kala mala matanga ba yaso. O le wa mata fa loyal tu lango ya ya. Fa lo le electric commission in the ia mala mala mama a wa otanga ta ine ia mala mala le ele tu lango issuing ale a il tata fanga pa lota tu sanga nei tau sang bom bom nei ole a le fa on e joy alwa ya la son fanga pa lota file no restan on file special boat
1: mm
0: ale ko fa yang ako nga me aso go suli mo ke topa ole aso na le fa fong bal telo fa si sanga le wi ta to le tio fa ile ole mbalo le tio
1: a wa le process for it to enroll mo mo ya onga fa kwa au maile onga send mai lo le ola u form fo ile le la pusa meli o ina la ai ya mauti no ala va wa ale enroll ta to ya ele ya se mem fa ele ka ke fiu fo ya kalkali ni palota ele mfai ona o mai pe palota unless e ka ko ke va ile link pe tang tang ile link le na lo lu ngo ping tsai lang ia onga kiliki lo le link on tai tai ale o tato I tu langa mai fatino se ia o lava la inga ia fa mau ki ngo alo address malau pusa meli le la ala fo mai ia la lau pe palota
0: ia a le le a tau lata ile fenga palota la sofito November I tono New Zealand ele pole in the release man nafi o te baba ia tu te lele vanoa ele party fole the opportunity party ma fai ona be ma king maker pe ati te loa tu fai nubero le na ia ele lako nangoi na fai ia mo te pole in the release man nafi ia
1: so le taimine e vano fua ole opportunity party le ia ai ole pola le na fa lawilo me nafi ole leipa ole ua ile tolusul valu ia no fua fo ilea ona e fulinga mai ole ua tolusful pasene lango lango ye tangata national lusu iva pasenge wa tolu sulono la la tono foa green se se fulu lua pasene le yai la yai ingo foa sulima o le act se fulu tasi la tono foa I le taimi le neipe a fua fua le iva pasene le o yai New Zealand first e valu pasene se fulu la tono foa a o le puchini si lai pion tato salno e o le ua I le valu pasenge iva o la tono foa e o lo omfayo na yai taimi le nei te pati maori la e ono o la tono foa a fa pela alfa inga panota le ua ya ile taimile nei o fai unga ya e mau ki ngoa e ma fai ele left block pe a fa pe mange e ma lo le va enga le na le pa tolu valu fa o popole greens e se fulu lima te pati maori e ono ma waile ongo fua e lima iva ku lola ia ima le iva le o va enga la le ale opportunity party o lo no winga o le mafayala onga form ele opportunity party ia se fainga malo forward to le mai ai hafa pe mange ai malo le tu tamu tau ia e mafayala va foi ono fo ala va ia le opportunity party o lo ia coming ai ile kama i polia e mautino ai mafayala ona tu lo no winga e king maker la le opportunity party le ai pa ki kele ia lua pe afa pe umane le fainga palo
0: Oh, no foi na ta o le opportunity party for le leva pe afa pele fa fa palota nei e foi nga le valpa sene le support le oi nei ai le lo tanto pola le metu pu tai a mba le sima sina le lumana ai o le wing on foi va tu le tanto po kalambe pe afa pe fa le palota nei e tu sa male pa pole le release mai so e foi nga mai already e lau ti ti lo nga mal mana already wa fa mai le national e le nga lu fa tsi male a mal patine
1: yeah
0: on the labor tele moti no the labor le ale tu langa tu le labor but looks like labor e ma final land to wa ti ti lo so long e agree your policies for le party
1: wa
0: langa le fainga lu fa kasing paki e se se land to tel tu no ya land to policies le mai
1: yeah
0: ala tar ti ti lo wa sa fa pe ai fo ko king mai kai ba ba sma le one stem peters malang paki but looks like the party folia Jadi lepas noem fayon dah cuai lanco ille feel feeling. Ya poil parti ye, po film ayang ay lili fayai. Ia na for my le coalition government. So kau kira for ini. Ya kau fay mail parti for ni.
1: So ole warning, ole indicator le ya le motato. Mencuba parti lagi. Kira ay mesir parti for le afuala le fayai lanco. Lom fayon lanco ulang ulang wina le time le ni. Ya ole na wing. Ole buat le involvement sana tangata. Eta tau for le ya kaku. Ya onga makwa ifa amalo losi. Wah sometime in October we'll have to find involvement for ngale. Ya le fay funko involve le last turn or fanga palot.
0: Asa wa to los for tolo minuto lo to talo le tula. E fitu po kalame balon tai over the sabo le po tai au fo pa fi fanga mar kolisi I mean puni ala ba kolisi sabo ma se fa sa long fa business simbol tai po kalame ma li po tima dunga la wala ona tu na tu lo tai tu ma lo tai au a retro lo le po tai au good morning

Oh, Tifata Lofa Tatu Watunu, Mile Tatu Porkalame only Ritoleola in Leaso, Ya, my Lord, so if woman we are, or let Tusia Calatia Lima and Fay Upe Fit to a Fapea, Awa Oletino, what to in a now lea et tea to Ileanga, what to in a now for Ileanga et tea to Iletino, what fete na ifoi, ea mea. Ole upu, ole neaso if a pair, ole taua, ole feangai, ma oi. Weiloa oaso uma, ole oyai le taua, ole o tauina I to tonu oi. Fai mai le talal to spaia, ole o fete na I nei mea il fa pertania, fai mai these two forces are fighting each other. O nei malo si anga e lua, o lo I to tonu ia te oe. O lae kau, fa sa mola iai, o lae fete na ai, ke rupuvele awe iau kau e lua e. Presa kule si au kau e, presa maile si au tau. Le me o le tupu I to tonu ia te oe. Peitai, ua tuina mai e le tua ia te I tatou, ia le aia te tau, le right. O le aia te tau, tatou te fili fili ai, po o fea, ia le forces e ke au iai fele le au kau e te au ai o lea la e ke filifili po le forces lea lea e kukongu o ngā kula leanga o le tangata po o le forces lea po le malusi anga I tutonu o lea nganga o lea tua o nei la malusi anga ia o lo o a vau le kaua yaso malave le mafai nga ilo e kaunga e makua faai tete e lava e iai le tau lotu fa pertania no fa lungo fa matala te malo foi leo foi lungo David Jeremiah sei se au longa la vale lungo le YouTube e ai lana fa matala nga fa pe e ai le tau lotu fa pertania e lua fa mai le tau lotu fa sa mo fa pe e lua ia malo si anga o lo ito tonu ia cha o le isi malo si anga e lelei a ole isi maro si anga e leanga. O te alofa I le isi, a ita I le isi. Peita, ole mea o te fafanga ina, ole maro si anga le na e manu malo. Ina ua e talia ina ia lea li faola o Yesu I lo olanga. Ua avea o e matangata fou, pero tala fere kuspa yo se uia keriso, ole tangata fou uia a. Ua iai le natura fau ua I te tonu ia te oe ua iai le anganga pa I Efeso swani. Peita, nime mkaukia. Elefa peo le aave ese ai, ia lou natura nga e soifu mai maoe, le natura tuai. E iai le ngakula fau, aolo iai pe ma lou natura tuai. Ale me la ka utele, e faalango lango ia le natura e ma lo yaso uma. I lau mea e ke fafanga inga. Fatita inga pere upulea. A e tango e fafanga le natura le lei. Ua malo le natura le lei. Lango inga. A e kango e fafanga le natura le anga. Meo le tino. Wa e fai tau tusi na kalatia. Paulo ya kalatia. Olo yei menga o ngaluenga le tino. Ma ngaluenga le anganga. Ya. A e tango le fafanga se meo menga. O le mea lawa le na. E manu malo. I lo wolanga. A e fafanga ina foi. Ia le nātura

0: Secondo.
1: Si mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefone mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa. Tasili mai va tolu amo.
0: Tato mafu tere nei aso fau, tala tau longolongo mai Samoa, usi mai ala fa fofonga. Wa tau aveina nei e le fionga le tamai tei fa amasino le fa amasino nga mawa lunga le tenu. Le fionga le utele ni a va mata tuatanga loa. Le tofinga o le faa masino si ni o le faa masino nga. Ida ua mai a faa maoni ai e le fionga ide au mamalu o le malo lea tofinga. E peo na faa maoni a mai e le ofisa sili. O le pulenga o le mtanga luenga o faa masino nga. Ma le faa fuina o mta abuto faa masino nga le sunga papali I John Taima le langi a fele. Wa faa mawina ai o le uruwa itama ita I faa masino lea. Wana tau aveina le tulanga o le faa masino si ni o le faa masino nga sili. Talu o nā aloa ia lea tofinga ia novema o le tausanga lua whenua tasi. Lea naurua I tofia iai. Lea fionga ia avui Clarence Nelson ua malo loli taia. Mai le tofinga faa masino o lea faa masinonga. O le fionga ia le utele ni a vaa mata tuatanga loa. Na avea maurua I tamā ita ilo ia na fidifidia. E avea ma faa masino o le faa masinonga faa I tu malo. I le tausanga lua whenua se furu ma le tasi. Ai o ia fo I lorua I tamai ta I faa masino. Na filifidia e avea ma faa masino le faa masino nga maa lunga, po le faa masino nga sidi a Samoa. O lona tau avea nai o le tofinga faa masino sinia, o le faa masino nga maa lunga, ua avea ai maurua I tamai ta I faa masino lea tenu e filifidia e tau ave lea tu langa sinia, I le ngā luenga faa masino lea faa masino nga tāua lea tenu. O se furu lima nei tau sanga o tau tua o ia I le maa loma lea tenu, I le tofinga faa masino o le faa masinonga a Samoa. O le toa ngao ngao faa masino o le faa masinonga sili po le faa masinonga maa walunga. Mai titi ai le tūlanga avanoa se faa masino e se ei mata upu. E su e su eina le faa masinonga o tālo sanga apili. A le faa masinonga o fanua masuafa. Wa filifili ai se tasi o sui pele stene o loo ngalue le faa masinonga maa walunga. O fanua masuafa e avea masui faa masino. O le faa masinonga sili, I le fuafuanga, e ngalue le faa masinonga o talo sanga toa ilo ilo le faa masinonga o fanua masuafa. O le asoluru le bairaso na ina faa mautu wai lea filifilinga, ina ua faa tauto le fionga ya silinga Diana Roma, e avea masui faa masino le faa masinonga sili, a o ngalue ai o se tasi o sui pele stene. Sa faa manino mai e le ofisa sili o le pulenga o le mtanga luenga o faa masinonga lea filifilinga, I se faa talanoanga.
2: Ya ole nei to finga e fa pito alava mo ngal wenga le fam sino ngota sanga pili o fonua maswafa wai ile tulanga le peon na ya ile swing or ta tutula fon fa mai le wa fa vai na ile fam sino nga e to luai fam sino nga ile fam sino fonua maswafa le uta u ole fam sino ngota sanga pili o fonua maswafa ole fam sinonga lea e taitai fono ai ia le president ole fam sinonga fonua maswafa ona sui a waila ole fam sino mai le fam sinonga maualunga po le fam sinonga sili le supreme court judge ia mase president lango lango maile fam sinonga fanua maswafa o sui a waila I o tato fam sinonga le o tar sanga pili la lo fanua maswafa eta yane ia e peonsi fia ia imata upu e e conflict ai le fionga le presidente le nei le fionga le satel rapilo no vinga le faio na ia ona ia faia e ai foi mata upu e conflict ai nisio fam sinonga ma walunga le nei Supreme Court judges le terminei ia ona le ai lo se fam sino e faio na tango fiaina ia mata upu ia pe o le famo e moe atoa le na le nei tofinga le o tofia ai le fionga silinga te ia na roma e fai masui fam sino o le fam sino ma walunga po le fam sino sili ina ia ma fai ai ona se ei le fionga silinga e tau ave mata upu ia e pe ona conflict ai le fionga le presidente ia manisio fam sino le fam sino ma walunga ia o le isi tulanga e pe ona mama ai ai ua fatuputupula ia ia mata upu ia le fam sino ngo apili ila lo fanua maswafa ia ua fatuputupula ia foi telo nga luenga le fam sino nga ma walunga po le fam sino nga sili ia ai uti uti ia tatou fam sino lo ia temine le ala ua fai ai le tofinga lea ina ia mafai ai ona anga vaa ia le fionga ia silinga Diana Roma lo ave name sui presidente ona sa fa io se fam sino o le tato fam sino o ta sa pilo fo nuom swafa
3: o lo winga la tu sa mal fil filinga fo io le fionga la la tua ro se la papali
2: e a tu sa le la va mal fil filinga fo io le le fionga ia la tua ro se la papali e a mal tua voi la e ai voi mta u po e conflict ai le fionga ia la tua e le fai fo io na ia sa fa ia ia e le ia le te lo tato fam sino fam sino o ta sa la pili a conflict mai lis fam sino a le fainga take over lis fam sino ina ia wane I toa pe tolo po ina mta u po le tunu ona wale se fam sino e fai ona ia fatino ina e a mantua foi or terminate for your leader to acting Supreme Court Justice from Sino Palangi. Yeah, a little more near to have a venture of five from Sino Palangi night at two from Stone of Norm Swaffer. See, Van Naila Tato from Sino Samuale, see a two finger from Snonga Maurunga. Then Fayona Fatino in the from Snonga Ili is that two from Snonga Pilo for Norm Swaffer.
3: Manu Mola, Manu Lala said too long to Otto Mayade to Isa Ilia. Onisi fam sino mo tatou fam sino nga sili ina ia mafai ona lava ai lau nga lulue foi le fam sino nga lea ia mamaua ai foi latou e mafai ona nga lulue le fam sino nga lea o talosaga apili lea e manaʻomia ai le seʻei o se fam sino mai le fam sino nga sili
2: ia o le teminei o loo mataitū pea e le mantua foi o tofinga I o tatou fam sino o le fam sinoga maualuga po o tatou Supreme Court Judges e tofi e le komisi o fam sinoga le taʻitaʻifono ai le fioga le fam sino sili ia ma ona sui leiai le loia sili ia o le sui o le atunuu ia faatasi ai ma le restara le fam sinoga o latou la e fautuaina lea o le malo I se tofiga o le teminei la tagava ia o loo mataʻitū pea o loo mataʻitū pea le tulaga ina ia mafai ona filifilia ia se tasi foʻi e tauaveina ia tofiga ia o se faamasino e faaupoopo e tatou faamasino o le faamasinoga maualuga o loo iai le teminei ia e lenā foi malalaina o lea sa faasalalau le tatou ioai pole expression of interest monia tatou faamasino o le faamasinoga faitumālō ma le faamasinoga sili ia e lei tele ni tagata na ni lo ia na tuina mai ia latou talosaga ia ma iloilo ai foʻi e komisi ia ma e tau ona ausia agavaa moʻomia o loo tuina mai tonu o le tatou tulafono faamae ina ia tau agavaaina ai se tagata e tauaveina ia tute ia o le faamasino o le faamasinoga maualuga po le faamasinoga sili
0: le ofisa sili o le pulega o le matagaluega o faamasinoga ma le faafoina mataupu tou faamasinoga Susunga papali I John Taimale Langi afele. Au tau faa iwi u le saa idi ilinga sui o le au au nanga faa vao malo. O loo faa tau ai fainga faa temokalasi fainga palota. I le au au manongi fina ngalo taa itai o le malo. O nisio mta ngalue ngale malo ma faa laptonga tu maoti. I le faa o ngaino fesota inga faa teknolosi. e palota mai ai fafotanga tanu o Samoa. O le ua failo e se ofisa sini o le ofisa komisio fai ngā palota, o se lo ia foi, e tanga ese ese ma felanu lanua ilangona faalia i lea fuafuanga. O nisi e langolangoina, ai ai maritere o fesiri e murimuri mai ai, pe o se fainga e le tula i mai ai nisi fafitauli. Ai o nisi lātou te fautua ina le fataatia i se isi taimi, ai fao ngā pea le tūlanga o loi ai nei, o le malanga mai lea i Samoa e le sitala ma pālo tai.
4: Ia o le o nei tamari ifo ia nao o mai o le vainga lea le aitia, o se tasi lea o wharaputonga wa whapeona atoa nei wa modena ia nao, o whaipaanga ma le ofisa o whainga pālota. Ia olo so soani mai lawa i tūlanga lawa o whaatino ngau pālota, ia le leo na whaatino. Ia e mai se lawa la e le vāenga tonua leo le whaatino ina mai o pālota i fafo. O le tato upoka lame leo lo whaasolo ne ur whaatatanoanga. Whaatalo le aunga male au tuu ne whaatatanoanga. O le asa yeise manatu po i le ofisa o whainga pālota. If I say sisuenga, it's just a feasibility study. Pe o eo no fai pe le ai. Le mele o le online voting. Na o sisuenga lava e va ai mamata i tuwai. I vaenga umaia pe a faa pe ane te ua faa tino se online voting. Po o faa upenga ina Samoa. Po ua lava ta apena ai Samoa. Pe le ai. E paulawa na o le aunga male au tu o le whatatanoanga leo lo whatino ne e si vaenga lea male ID. Ia me se fo le ofisa whainga pālota. Na ona fia maua mai po o a tūlanga, o a tūlanga o onanga me tau IT. Yo lea fo se fina ngalo le mamalo lea tunu. O wata uni sa moa e whatido ia le whainga pālota i lunga online. Pa e leo whapeo se mea o le a whatino. Ele ai na ole su e nga ai ale ofisa e ta pena pena ai i le tato pa le fatino mai le fainga pa lota i atu nui fafo pe ole tani atu na
3: Aftai, ole ele amani no atu olo na winga lao le initiative po le taun fainga le nei na amata me ai lau tau ofisa fo e le komisio fainga pa lota ele o se tūlanga fo e nei na umai o ele malo le temenei
4: Ia, ole alawa initiative ole o tonu le ofisa o whainga pālota. It's part of our preparation ole OCV. But ele i whapea o se initiative na tu ina mai fo i le mālo. Ia, ole la ta pina pina ia le ofisa la tau ia. Ia, ona tu ina atu lea tu ina mai lea le reporti e nai tamari ia wa o mai fo i whātino le la wasuswenga etu na mai le ofisa ya my recommendations lo eva va ai ai po ame te tauna tape nai po le mea ole a e mafai e sa moa ona fatino le online le panata te le ai
3: la sa uma tau atu tatu mafutanga nei i la ngona faadia o le sa mai lo fina ngalo po i la ua o e silsila ma lau falo ngolongo atu i manatu faadia I tātou tene i Sauni Uni e i netu langa i nei teimi a e mana ia le amata whaatelitele noa ma mawhauwhau i ai?
4: Ia, e sao lele lawa mai tau atua matatoa e pei e mafuli le fina ngalo fo i whaalia lea i le tātou mafutanga nei aso e le i redi sa mua e tā pena pena maalie e tele lawa ia mafuanga po lenga fo i olo i ai ia olo ia le mele o le security pe afo inge e sefe po le mea le a sefe e le fatinonga pa lota ia ia ifo le finanga ia finanga alo faadia ia e wavaai po ia i tato systems po le lay systems i totono e mafai e una faatino ia awane ia ile awa se tasi leo o vaenga tahua o lo secrecy o le vote ia o tūlanga na le whapopole ina ele malo le tino ia pe o le o nā le na mai tau atua nei o mafuli ai ia pe mafuli foi la ele si foi vaenga le le sata ua ia e le ato o tele mai ai ia tahata i pafo le hapalo tamai ia o tūlanga na ia le ai o tapen penanga le ofisa o lo mata i tu uma vai ngai a au e ui foi nai ai foi nai i tu le le sa fa le o mai foi an ni ia ai pe e ma fuli lava i le vai nga le ele wet ele i saun tapen pena mari a e o tu langa na o e tato pata tando nga ni ya
0: se fatal no nga mali tama ta ilo ia o se ofisa sinia o le ofisa o komisio fai nga palota le tō wha muritalo maunga whetongi wā ai. O le asfareida le vāia sunei e mai ai le sāi di ininga o lo whaia ma le wha moe moe o le taunu unga o lea ngā luenga. O le atu ina atu i se vāinga ngā lulue po o se task force le mālo wāo fia inisi o mta ngā luenga le mālo. La atu te soa lau pureina mailo ilo. O na tu ina atu leo se whao tuanga i le kāpeneta i se taimi o le a mai ai. O le masino le neo o kusoanga i atu le masino o novema, wa whaido le mtanga arwe ngopuna o wha le natura masi o sio manga, wa mafana fanai o ngā sami o Samoa, o le mafu angale wa ngā i mai iai o le tafola e whana na wai. O le afa mtaranga mai le mtanga arwe ngai nunga o le na upenga ta whailangi o whaido ai foi, ma le vaai o tafola i o tatu o ngā sami, ini asia si ngā sui o le mtanga arwe ngā. Mo o whāu tuai nai lea tunu a meise lea u whā ngota, ina ia tauma mau ma tafola pe awa aia ini o ngā sami. O stasi leo me ola le sami o loo pui puia ma whaasau e Samoa, e peo nā ia ia na natu la fono wha atonu tonu, mo le pui pui o me ola le ngā teifale, le Samoa Marine Wildlife Regulation, o le tau sanga lua whemaliva. O le asolulu le ngā luenga sui o le mtanga luenga puna o whā le natura ma sio sio manga, na ba aia i se tafola, isa tasi o ngā sami o le tātou tino. Tala i o le whaata fiti o ngā luenga o le nei vāi aso, seifua.
5: Pui pui lau a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tū i fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua o i singa singa se tū mau, mai tanga, po maua fwoiso o alo i singa singa se tau mānawa. E ma whai o na whai e fua lau tū i fulu, tanga ia nei le upenga te whailangi. bookmyvaccine.health.nz e vave to e whaingo fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E sili le poipuia na ilo le tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

Sorry, o poa o mai fa fosol. Se fo yang orang ika wuring ni aso le le tato uma matua. Ya ma tato uma sa. Pi si la vertai o tapena nai fa na ulea o nga e se le kou de le isi o le pisi a o nga na mo ne as tofia. Relax la yem fa vipira ka kosi zike ima ka koko sa mo pese le mo o.

Vivian foi langa nga fa tan van tu le divang ol te ha samoi lang mai mo malau fa fuanga I le tu fa wow ala radio sam on tasi libe vi tolu a moi le fo ya so to filan so sun ma tolu o le rimasiro kusolu a filo ono I le fa to fiche yo nga wenga tu te ma fa va lo filima ala pa yela sila si si ta tu tro ma lo le ala usu e ma lo foi le fa ma lo singa wenga tu te ma fa va lo filima e be yo nga pa ti ai lo to pa I ma lo to ma lo le fo ya so e ui na saule ma lo lu saule puao saule fo I tu a ia ma sina ma lo lo a ma tai le tai au e ui le fa tai o le u te wa ia tu fa fo te wo no no mai le la e le divai ngol le tai au e mo mo na mo li le fa ma lo mo fa tai le su la wa o ia te vai e fa pe fo ia le fa le tua ia ngal bal mana na tasha va e lua mo le tatu po le kalami le ma lo le tai au e pe ona fa fang wai oi yo wa se tanga ma lo e le tai au ana lingla io moli foi le tato fa polo ma le tato fa sangi le ana le manuia ma me uma ia tato te ai ai ai ia wa ana le se nolo na lo fa le fa io le tato fa si le fa I lunga o pe a munga lunga lo e le rivang o le tanyao to e se alva to lenga ia tia tia o na orisi tu langa le ma alofia o le bafu anga na wa io e a weke kongia lau TV a ur kongia I fafo lau telefon io o le bafu anga na o le wajan to filo a le rivang o le tanyao a ele o le a wauli e pe o na ma sania ya ta alusia o le rawa ma e a se ma lu o le tanyao o le mega e le inga fai e kura kana le tanyao Ina ia e malei fua mai whaangunga le lei whaina u lontuala Ia whaia I lona ia leo lau wha malu stino ai tawalunga Ia ise malu o le taia Ia ua sao ia lo le talinga su o le kai au pere ai Ia le lei ia oe Ia ua e le ise meo la wha ma whai fua le kai au laku A le wha mai le au papoto ma tangata e fwoi lele vava ia le soi fua malu loi Ole malu o le taia ole mea aipi toi silile na tawa Ile o langa o le tangata soifua. O le koke le fwoi lao kako. Wifie fie skipi le mele o le malu o le taya. Ona fwoi o le sa mamafara po. Ele nga kai mamafara ke mire aifa kasi male ainga. Ya e koe mamafara ku fwoi male ke mire ke koe korokolo. Fwoi lele koe fa vela lao me aipo le sfururua le po. Ye po le kasi le vaveao. Po le lua. E ane na ke male ifua mai le kaya orge. O nga e ke shiki ya oe fwoi le... Makuale manga o mia se malu o le tae o ngai ke alu male ako A o nai o tantou te mama tida matutua o le inu fuala Ele hei e ka wanga fai le malu o le tae A wafu e te fia maloma e fia malosi mai fape mai Oi ele hei ele mana o mia o le mena o le malu o le tae o inu e o fuala O fuala u mana yei fape mtalanga O lo fape mai yei fape mtalanga O le fuala au le mo mia na e tausami mua mua A le o le da Ia e inu mua mua o na e tausami e la ia lea Se iwa ngarka ko penkolo Ia e ingu wa so skip Kusa pe ke mole ingu lau penkolo Kusa pe o ngai ke wha rongo vele le wole isa ukupe ingu lau penkolo Kusa pe o ngai ke lela wai kalafu koko a ingu lau penkolo Ai eu vou que cango fa fa colu fa fa fa lima fa un penco. Io e agua, ba io en que gua taco el penco. Ya por le parasitum. Ya un que le ai le fa le ton. Male fa vita u le la fia ngai ma tato. Ya. Ai fa tan fa twi le nimba trying all the time. Ba vo we the time yelu mala inga mi u amosa. Ya mo to mala vale wa ma fu to mai le trying all the time. O ha mai le tau ai tu vai ya o le lei mea umai le alofa malanga le lei o le tua e yei se singa fa ai kanga o ya nga ngile kai au a o ai nei tu ma umai ei lo wita mai ana nafi se ia o mai le nei ya sofou e o e ia ka alo si a ora ngai laka mai se kemi e vave nga alo e se lo le fia ia po o lo wita fui nei te nofa ma oe a Ya ya fia ona waleva na ya mata ona fui shikir kaya o ya malo elo ko ma forki mi le lunch na ko pa porque la mero fifi ma ya radio sam all revying on the jam lo jo ona foga mua bo se banu so you really to lie lu malo le fia le fia e kanga le kala e kong ya kaya

0: Radio Samoa.
1: Tosilimai tu.
2: Ole dan wei fa funga i sou tau tonga nao tau tau tala i vei wharua la ngana peritani ima tala i talonga liri vaeng o la tai au. Ole aso tofiri aso sfumba tolu o liri vasi do kuso lua fe lus furu male ono. Toi fa talo fa antoe liri vaeng o la tai au lang mai moma la fa funga ngai la tau tua fa wawa la tai anto wala leo. Radio Samoa tasi lima i tolu a moma i au kilani. E mala tasi ono tasi mala tasi fa moi Samoa. Malo antoe i fafoui na tani elu I oe. Au mai au fuala au se I tu I atri tia pa a foi mai. E mi se luso I ale manu pio, I oe kukusa le leia au rua. Ave au fuala au e ngue le uso. Tua sao, fa talo fa antoe inda in Brisbane, Australia. Na patoa te ele iwa le tai au I atou tau. E langa tue leo reo pena pe se fea, Rito Sifa mala inga da I fea. Point English. Aluan tue papu mulu fele fele, John Malossi. E ama utu malavale ma utu mili lunga o le tai atou polkala me le rivai ngol le tai. Kusa o le ngafa akali umaka ko foi lele ina ua sa ule tala I tua o le watoi lu I foi e nisi o le vai ngafa upfai o le nesto. E ale to finga o le tai tai, o le lato panti. E ale na vaveio na lele ilalo I alele I pale mia foi. Ele aso lua, a o lumana I ele lato funtanga le alfa afaltu I le tai au le aso lulu pol tai au na fila afa o le tula iwa. E pe tu sa o le tula tai li tula tasi le au lia nafi. Ae, o mailo I fafo male li pale mia ma lana baenga po lana kape neta. E ma fape ma ye loa, o lea o lo o tu maupea le tofinga pale mia ya teia. Ya mai o lo o mawaa I alona taufi. Ya ua matua selau lima sfuru paseng. Ya le lango lang sua, ala vang fa ufa ya teia tu mau. E avea I pe o ye ma tuk tae o le fafo le tui. Ya ona maua I fo'ile a malisi tala ana nafi. Ya, e le tangata le nafa maina I a fa'atuina le lafo fo'ile le a mea o le vevesi le paki. Lele I faipule le sa avia minista o le tangata I suafaya Chris Pink. E oe, o or kanga karanga o kere I lopo inga fa'o soso le si awari ia. E fa'apea lea ona faise tala I o ile autustala. A mea. O lea ele o lele I toto no le vaenga fa'upfai. Ea, saaf silingi a ile tele o ali I minista, matomita I minista o le kahapeneta. Ae, o le tele o tali e pe o le tu ina maile ele a fiafio lea solua ma le taia o lea solu. Wa, famai, o lo o lato langolo ina malo si lele I paale mia e pe o na iai. O nisio I lato na silingi a e au fia ele minista leo a ongal tomita I o Erica Stanford. Ea, va pe foile minista o leo leo. Lele o Mark Mitchell. Ewa before I lele o Chris Bishop. Lefa sa fa se tua kanwa I nisi utofinga sa yai. Talwa I neifsu ya inga lele I palmia. A o lumana yai ya la finga palo tele masino novemba. Ole neifo I toksanga. Ea e ka uma yai lai. E yai le au komum. Ae makua pala aya e o mai lumar kemi foi lele le wakalo ako elfong. Ya onga fa sa ka uno I le organ ka ko kasi ai fa sa o ina de tote e pilo na fa funga ji tana o le so o le fa pe mai le tana le au tu stala mani si fo isa ye tonol pale bene ya so o ma vai o le team le de vai fa fa ye le nesto ma le li pale bi o te ta onga nga o me sa sa o ka unga fa ile ke bi ngi se ia o li an tu le team le finga palot e na ona toi sa si ai Ya ona te lelo leo le avanoa E manu maloa I se isi vaeng fai Ya ole tau vanga voilele po aile pati Lea ole a avea ma king maker O aile pati Ole a avea ma sifi Ole fai ngā palo ta ile rinfo I tau sanga A wa a fua antu yei Ile tamo engale tamo mo e mai ei pati lai O se tasi o pati fo E tai tai e se tamai tai na whana winu sila Ai e yono so tanga I le atu a sia Le wa fai ngoi no le opportunity pat Le na e wha fonga mai nei la va Ua pasi le vaenga fo I lele tali ai ia le a fo I le vaenga fai tono le pare mene winu sila I lima pasen Pa mai o le na fai le mole meo le a fo I le pou opportunity. E pei ona fua tia ile na chau sanga male amatango le chau sanga. E ale sa fai fai mea mai lawa ilalo a le lua pe tolu pasene. A o le ua pasi male lima pasene ya vanu pasene le wei ele tembilerik. O le rowinga e fōlinga mai ile fa amatalanga le pei ona tu ila mai. Ua amata ona suila ngona o nisi o tangata o le turu. Ya e fa apea lawa ni usila ele tele o chau sanga. So so oni fainga palota. Manu malo maile tu tau nga vale po le leiba ma na pa anga ia anwa ia anwa ila ia lea manu malo maile nash ia e fa pe na la va ia langona o tanga tek tono ni si ai ole alia e maila o pa tila iti e peo ila tau lana o lea la tau te uale manu si anga o lea vai nga fa upfai ma lea vai nga fa upfai e ui ina te lea la tau na foi tono le pale mene pe amai alfenga palota ele aye e ke le ale a foi le malo si anga pa ti la itia la tu te umi ai le malo si anga e tu fa to si ai se fa nga malo il mai ai le on fa nga palo te tolo si e bi le mo sa no ai te ta yo vang fa fa te le ye lu le li pale bi a Christopher Luxon na ye fa pe mai oi o ke le fianga lu e ma le vang fa fa ya Winston Peters, Ravasa Mani, Winston Peters, Malay New Zealand first. Sound of Oya, the Tentai, Yolvang for Faila Labour, Ya Chris Hipkins, Ya Mato Te Live, Yang Alu Maladatanga. Ya Okala for Aprokit, Eshar Kala if I may ngay, Eshavur Kala if I may ngay, Eshavur Kala if I may yan tayo. Ya I ya yal sota ingo me umaya. Umarfinga palot, awa umarfinga palot, I'm more miserving for failing it. If I to I to find umber, yeah, olefisili, if you're talking a minister, or a half for yang, a ofia for any sui minister, or a half for yang, a wafo inila to tayala, or a fangai,

0: O fie tu fatta sia una nonga tu pe umma. Ai asa tu pe se fai pai punga. Pili lai ti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le ese tu tonia lato perkas. Mana au noa le onua o fa lua lua o lua lua tasi. Pe tanga ia ne i le trustfinancemortgages.com. E ia ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
1: O fie maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita i vaiaso, lua vaiaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta apena le au fainganuenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Awa e te pupole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: Manu malo se pepe talo o loa mo au fatanga I le Pack and Save Bullet E World. Pe o tu fua foi lau tavale le bangu le BP. O famurianga nei mai le DC Cell. Pe a e malo I alantu se I aso fa reile te tasi. La fosa utop ap tolus funtala besi li atu. E maua I lo avroa I le se. Fa pena foi pe a la fosa se le ni e tolus e lau tala ni usila besi li atu foi I Samoa. I le MyCash a le DC Cell. E faunga I le ClickX. E lima fai longa taise lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers. Just is a long tala, Lea Seina, Iaso for Rayleigh Tetasi, a Yaya Yang all day Fabitoa, Sekia Digicel.
3: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
4: Ua mafai o na aura atu la polo kalame le leimo o I aso taitasi o na o le langolango malo si le fali maliu a se alo le atu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
5: Polo kalame le leimo o e sa alo fala. Tuisa e peru e leimo alo na fai upe lima. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa popo ngā te ai o ia. Na awa o ina ai o ia, ia usi usi tae. Tuse e peru o Yesu na awa wina, ia usi ta'i iona pōpua ngātia umma. Ole upo ile ngangana e lini ole usi ta'i ole obedient, ole hopa kohe, e maua mai upo e lua ole hopo o lalo, aku wō ole whaalongo. Loro wina fati no ole pito ilalo po ole vaenga mau lalo, e whaalongo ai. O le ustai o Yesu na o wina ia ustai. Aisea, o Yesu e iai le poto uma I le lalolangi ma le langi. Ai o le winga le au mai e le eberu. O le ata tu sia mai. Ona o le ngaluenga ma le anganga ma le mafafau keriso. Na alu ese mai ilona nofo ali, le loto ma le anganga maulalo, ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu na alu ese mai, ina ia iai le lalo langi yang sala, pe ona soifua mai le falo manu. Soifua mai ile ainga maulalo, nofo ma milo fatasi ma tangata ang sala. Ino siya maulangia, ta wemu yai tangata, te te eo na lava tangata yutaya. Pamata e fengo fie e tupu, mali io le nei lalo langi. Ona latu ese mai o latu nofo ali, mo latu tu langa maulonga. Ina ia, fata ita ima sawa pali fatasi, ile maulalo ole o langa, na ola ili faola. Ole nei le moni ma le fa maoni. Ole usta yo Yesu ke riso yo na pua pua ngate uma. Pae lofa ia te oe. Ma. Ina ia fa a toa toa ina ai ma abe Yesu ma tupunga o le fa ortanga. Ole ola e fa vau amene Yesu. Ia usta iloa tato usita ia Yesu. O amanatua ele lei kuma oe.
4: o le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o teimi whengata o na ole malanga al maliu maleonti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi bala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua o no lua toru fitu o o lua o no lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu malibalu Norman Spencer Drive in Manukau City.

0: lunga tuai. E le bonaka la me le limo o mo le tuai le fa jail sunga le fefe. Au ya pastor soni e lo longa mo le tato fa bonponga na le bonaka la me le limo. Oi, ili ni fo iwaing o le tau. Joi se fulu ma le afamiduteo na ta leo le tulai se fulu ma le lua. Tatu lua o na toi au datu leo tatu tala. Mai sa moe pi o na ifa funga ye le tulai vanu le tau na leila. Au na mai le fionga le alo liya ngal malamana au tanga vaya tipi au tanga vaya.
1: E whaingo fie lo o langa, pe a le leila ufa aperitania. O tatalai na neia vanoa e te lis tatalai i le Dynaspeak, mo a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufu mau i New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata lia vase ngai le aso lua fito yu lai. A whaie te au mau i Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana iane ile upenga te failangi. info.dynaspeak@twoa.ac.nz
2: Otausa ili se sa mo lo ainga. Po otausa ili sa umasini tutua pe yole Hilux ma le Ford Ranger. Uleo au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali. Ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fatu atuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
3: Papatoe to, dental smile every day.
4: O ti ngana unifo. Fawafene loi le Papatoe Toi dental. Ma fao ngala community services card. Ise ia ilo unifo ile nao le fase fulu tala. E faya foi nifo aroi fa ai ila ai lau smile. Susu mai pevala au mai ile.

0: Mo tu me famo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pe taru pa pito na le limba tala tu tongi pe fa wa ina le Pacific Easy app pe fa tino ai tu pe famo moni mai lau telefoni fa be ai. O lo ava lo fo le taru direct transfer ti posi mai ai tu pe le taru account pe fa moni ina fasili lu mo le telefoni pe fa tino la fo ina lau tu pe ai na fa pito wa. Mo le tu tongi no pido le mai moni te nga tu pe so se fa tu pe Samoa pe tu tongi ni no nga tu pe le numpi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land pe so se au nga Samoa, alo mo fai na fai tino umai ni tātou au nanga ole isi pei. Mo le silifia, mo fai so podia so se vahenga ni usila yo tātou la la. Alo ava no fo yo tātou ofisa yo taro ma mangele. Pe fai ngā le Pacific Easy Mobile App, bo le direct transfer fai sawa ilu taimi. Ai sili ato na fai sawa ina utu pe watanga ta le penisini. Mo nisi fai mtalanga bala au ni telefoni o varuselau o tasio no no. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iwa baru fa. Pacific Easy, ola pa anga mo tupe fai mo boli. Samoa.
1: Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa.
2: Ale wa joy fitu mala familia uton tale o lechu lai se fulu malelua ili dikfo I vaenga o leaso. Tau tu mala undanga le vtalenga ia tongisia pro fionga ia lumon vai tongisia pio ulsa faisi pisi ili dikvaenga o le tayau. Ai o numera ia mafiona I fsa so tai ia le tau tu mala undanga na le Omega Cars e te maua ila tu atusi nao le Luase Lau Cavendish Drive I manukau Luase Lau Cavendish Drive I marukau. Walau ia le numera o le ofisa o le oiva lua fitu fitu lima valu tasi lua fitu fitu lima valu tasi lua e apo o le numera na fea vea ale tofaia tungisia o le olua tasi fa fitu ono lima fa tasi olua tasi fa fitu ono lima fa tasi tele lava na famai tungisia e tali mai lava e ape tusa lava ape alu lelo e kali mai lava la wala waku voilele za ilinga zautava Antonu ayo pisi telele ni vaing ole tai au ole tau tu mana undanga na ale o make a car si le luse lau Cavendish Drive e marukau sa ili ane aiso sa ili ni aso tofi ia po le fai unga fo ili vai aso ili aso an tai au po le aso na ele tau tu mana undanga na ale fo ia tamali I ole tatu tero uva televantu ya Ruth Liu yoane vide aso porto va befo ia langi lehi mata kia Malo, la vari, il fuoi, malo, ci sono le vai in all the time.